E dega, ishte që më vepër që të tozë bum CC Rider në Marraini. I slet ve Good Morning Little School Girl në Sonny Boy Williamson. Në shivo që këberi në praktikët vanë e gubit përbi koncertën.